0: PM ni kira pasi waya kina kana kwante kana kwa na entiara monte te mea roa. Kana kwa kwa kwa wapa e uru kaki suwante makuri, o tangire ni kara kwa mtangitang. Reita ki mea PM ni on the number, ake wanua ake ake, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona ala pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rai wa onowa, kena kon na your website, bsa.govt.nz. Hari ni kara kwa kita yantangitang, wabu kita pong mentatai are kara kwa kia ita kara kwa.
1: PMN